0: in the new Dano Choco 3-in-1. It's tasty, creamy, and satisfying. Taste it, love it.
1: Dókítà Eli! Eli di owó, ewu, ẹ̀jẹ̀ sáré rà kíákíá.
2: Ẹ ní ibo, má dọ̀wọ̀, di owó fún àpẹ, tàbí di owó fún ẹnu rẹ, ń ṣiṣẹ́ lójoojúmọ́. Fún ní ìtọ́jú pípé pẹ̀lú Dabo Herbal Basil Toothpaste, tó ní Basil tí ń dáàbò bo èrìgì rẹ, jíńjà tó ń gbógun ti gbogbo kòkòrò àrùn inú ẹnu, àti míǹtì tí ó ń fún ẹ ní èémí dáradára fún ìgbà pípẹ́.
1: Ìdáàbòbò pípé ló dára jù.
2: Bẹ́ẹ̀ni.
3: Dabo Herbal Basil Toothpaste, egbò igi tó dájú, ìdáàbòbò tó péye.